benzenul cu bărjunere. Kadar se srednoči u jark banzvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni Ano.